eba ne nchei ene me dika achiri mu se odika me nwuru se owunu wo me ye se obekoso wa ye na dwuma oni e ko yini pa ko didi anko wo me ye se de ani bia odibe se nim bia no obedi sa na owu nso tie owu die wo ye dwuma wo mere na me ni me se ewade e ma ye numu no to bento to so enum no ba owu be ko leave owu nso o 5 months leave bi obekoro ah ene die e da ho twen no pa ye sa mere ne die won ye dwuma bia enye na ye be hwe die time a e wu afa die sa mere no na dwuma a wo die nyina ne die obakọ ho meka kire bi sa mere no na obesa be o home a obesa to na dwuma no so ye kenkan ye wona nupa asem no e wo adifem eti ye enye enkron nti mu ba akosi ensia na obofo oto so enum no esene na mi hunu so na bia efire soro ataza asesuo na oni ebunu anu ebuda safo ama anu na obuye ebunu ebuda na anu na wisi ya tesefon nu mu kasie mu wisi efire ebunu mu emu na owia ni ehum edurusum na ebunu mu wisi ni nti na ntutu me efire wie wisi ni mu ebai asase so na oma won kwan se a ese asase so nyanya nti tumi na oka kire won se won kasa asese ewura ana amono bia ana bia bia dini pa oni nyangopon enso anu wo momaso wonko na wo ma won kwae se wonku won na emum onha wa bosumi enum na onha me de se enya nchire a waka oni pa bedie na nanum no nipa be hwe owu na orinya na wo pese obewu na nso owu obedwane won ase ne yeka se ene be padi a afedi to bento dos nyangopon ewrade maye enum no to bento ma akoma wonko anso ne bebomu ebia bomu a ewo de ebeye na de etosunum no ebomu wiya nima bebe wiya se nyangopon ba soma mwo bia mena oma be wiya tutu me bebe wiya se aba wini papa ye abe hani pa dwene nipa etie sa amre no na sa nipa ne ba wiya se nka pe die nkomo kura mba wu afi wiya se se amani hunu ni oha ne atete ye ne se de nima ne besi ye no nso bible se sa amre no peso mbe wu nso omu wu owu mpo be dane wo mo owu be dane ne sa se ne die ne be made ya owu kasa no obekọ li na nipa bia ni wiya se sa abre no obetini ya wuo nso ne ya bosumi nu mpe a nyangopọ ma ho kwa ye be keka sa dutu be nto no nso enho asem na that what is yana so a wose owu ne bọbọa amaama no eba ne nchei ne ye sa se ne die di wobe zo chee ne se na mi ne me se o ka se owu ne bọbọa amaama nyina no ba ne nchei no wo ye ho ti ni die a ditu me se wo de won ka ho Jesus se amen sa me men ka ho wo ye ho ti ni die a u se wo me se u be wu die e wo me se u be wu afi wi ase na so onko owu nchei ana owu mfa ma do e pire se nyankopo onipa konkon no wo ba obra ye wo no ho ato awurade so wo bi ne kura ma awurade enya so ri bi ne da wo so na wo enu ntia ma afre wo so ye jidi.

of one is sound. One more baby, one more baby. To the other, to see a Timuano, no crew, no other work. So when they bought on the air, Bobo, Omniano. And any baby, I will be an idiot. Yes, yes, sir. And you send that when I look on some air bow and chair, dear, my whole quay, never wedding you. Na enna e ya domo bre na ochana no e be too late obenani atoh obi a wo wi ase bia ne de wo ye president you wo ye minister wo ye pastor de wo ye bia ne de wo bewu na enso nyesa wo wu a na owu me bobo ano ahotefo wo wu a se enya wu a enya owu ne bobo ye ahotefo ano da bi nimo agbonsamfo wo omo nso nyangopon akwenyansamfo agamamfo awudifo ene konkonsamfo ne nkonfo bi omo bra nye a omo nso nyangopon no omo ye de omo anka so mo pe no omo mo ye hypocrisy nya atwemfo omo omo bra bo ho ente nyina ne ware selfo no sangofo die so omo wu na omo wo mbo ne mu a owu obofo e beba won chei na pii wa befa wako asamado ndite ya sie se unia bi ya be wo wi ase bia uni nyangopon bi ya ne die ti ya sie se owu obofo beba befa wako na odi wako akobwo obobwa mo obobwa sangofo no na woto aso a ose bio otietia amaman eba ne nche nsa ase ne otietia amaman aba ne nche no ohipu o mo hips he hips all nations and he hips all people na se wona na wo kaso otietia amaman aba ne nche a na chere se wo fa we ko na wo abafa we nso aka ho wo fa we ko na abafa we aka ho wo fa we ko sa na se otietia bibi wo ka bibi abo ano and one now or one aka a dominina buono ewo asamado ewo wu ewo masa ahonhoma ase na ase no edi sa abonne ni bidie nanso onna ni din eda so amen nanso ni beti echiri mu ye meka ne se onipa bia be wu obi a no unya da na owu abefa we na wafo we afri bia mampon na wafo we afri nsuta na wafo we afri enkan na wafo we afri kumase na wafo we afri ase je se o ta ta so o munyina na mo hwe nipa wo bo bo no so wo bo bo o bo bo wo mo no o tietia wo mo no he hips on the one bo bo nipa ni nyina no ba ne nchei na busa ho se o tietia mama aba ne nchei no won so beka ho bia na ana se bia won ka ho bi owu odie ne nka se wo ngu ene ye mompa ye ma wo se wo ngu ye mompa ye ma obi aso wi aso bi ye ngu de mo se nipa ne be so mo nya ngopon na ne bra wo bo wiase ho betie na daache wonu nso wuwa ne kraa no ebenya baabi papa asie na mi ne mesa ahotefo wo de asie wuwa ye kraa na de enya owu emenye so befa yen kora ko ebewu se ne pa bi ewu pepepe nanso ye kraa na de mi ne mesa nyangopon bofo ene ba befa ahotefo wo yenso ye kraa ro akonyangopon nche nyame ba no so ebenya ho ntitire mu na ne de me twemo adwene de so se owuo owuo aye boni ni oye ba mu owuo wa didom ekro a wo di owuo a wo kum nipa won re tetefo ye mpani mpo do no ekro na yo wom a enim nyangopon no a owuo di wom abobbo wom ano no wabobbo wom ano de se koko obi a ya abobbo ano aboye wom evan se kuafo a mo koko omdo emfuo no se bia aburo a ana se e bia koko a eduru mra ye tie no a unse wota so okofa we na be hwiegu aboye ho saa na okofa we be kan ho saa we ho abobo ano na ye ekuo kase saa na wose owu nso ye wose one na obobo amaama ano obobo amaama nyina ano na fa otietia amaama nyina ba ne nse otietia unse okofa we nwa fa we ti no wa omoma ye bebere ndiba mu owu e de dom ko na mu owu e ma bebere nwa kwa samado ye se ne die asoma ye kan ehu pa ye onipa ya abra bomu die ye kan ye twi anyenye na nso ne se ye kan so ebi ya obonsa owuo na ebobo a omo na hunhu mission ase a nso nka ase sonika fo ngoma no kra second Thessalonians 2:1 wose ne yesrem anu yanom ye ne rwade yesu kristo ba ne ya no obo ba ne nche ase rwade yesu ba rwade no abebo ya no ba ne nche na nso no enye rwade no ane beye obesoma na bofo omo mo de do bento ne nso aba na abeye sa adwuma die ne nyina nye sa ase no ewade na nibi ndan se wona ba boabo amaama ni nana ba ne nche die nanso mento 2431 ne chere se abofo ne nyangopo ba somo amaama no aban sa abofo hwe na se sa na owuo nso wona somofo a omo nso se na se ya sa adwuma die kase we nyina no omo na edie eni se owo agents wo ba bia sports na buo wi ase nyina.

so a wodi ji bema so omro wa jai oba bi ti meje woni ye bema fa fa kame na odi se be wura ohunim yo ba wodi ji bema so ne wonko a jai na wo ye bema fa obo oba aye jai enye no matter how obo afu me na yo emi akoye no complain na sa

on kan ewo ewium sase mu e de aba beti dwa se afiri ejiu yum panti ya hwe ho siye e de ti nsu e sha se se to no ye wo brono hodo e wo boa si cruise ni importema e so ni fra se pe na sha si yiri fa manfo e dru bia yo de shepa na so no na wa ya koye aye tukotreni na eno

0: obiani ni obetimi
1: aye
0: akare eni ni obia obetimi admit ye one system
1: titi
0: me die
1: e memo mu chiti wo ye oba wari fo now wo ja wari because of obia ma chiti
0: ya ba go fa no so the same thing
1: bisa won say meme ti wey enye say sebi o me kwa me benia no mi hu sia mema wo mi sia mema sebi won hwa na mo ye potin say mi kunu kra be enye no na me hwe mi kunu do na me hwe
0: okay
1: ene se obeboa me e na me hwe
0: okay
1: me nim se mi kunu so hia ma o mo ye potin acpc tatse me ba me die ne se o di meme die me ni die ni be den
0: e be ma
1: me o ti ase mi kunu me die me yan se se me ne wo ye ade na me ye wa ade po a frɛ me na ne me tena se enko kan wo baabi o fon me na me frɛ wa ma me attention no na ne me nka because one mommy attention 1, 2, 3 e be escalate
0: eh no so so ne problem
1: ene ne problem
0: won se 101 ade ba ko a me so me hunu